vid Etermont, vid det klokte stånd. Men ich verbunge mit dich, men us je vlor, se døgs bedroge, en se lache.